0: تاسو اوري ريډيو امن تاسو اوري ريډيو امن
1: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: چینل
2: دا ریڈیو امن 88.4 کرکتے پدے بندے بڑے کھلے کھلے پروگرام نوی تیار آو زیا اورم
1: ریڈیو امن 88.4۔

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

جی بالکل ذرا رکھی پھٹک ون سگین جینکڑی رکھی پھٹک یہی چیز خود سے زیادہ کسی پر یقین نہ کرے تاریخ گواہ ہے کہ دلیر ہمیشہ دھوکے سے اور بالکل خود سے زیادہ کسی پر یقین نہ کرے گا نا بالکل مشہور نہیں کرے جی مل کر کیا کہے کہ نا مارے چکومت آواز اس طرح آفرے کہ نا بتو تو پاتا ہوا لگے جی کہ نا چپو پلیٹ کیا گا تو نا گوشا سن رکھ رہے جی بالکل سیدوان مظلوم ونس اگین جی کڑی چھ ڈیڈیکیٹ اختر لالا تو تا ڈیڈیکیٹ یہ چھ مزدیگر ما گورا ما گورا مزدیگر ما گورا ما گورا مزدیگر تلوی زبا کلا کلا او ما یہ چھ کلا رزا کلا بزا درزم مینا یہ چھ مینا پتلو رتلو زیتی گی کلا رزا کلا بزا درزم مینا تو بالکل ڈیڈیکیٹ تو سیدوان مظلوم جی رکھی پٹ کون سگین یہ جم ٹھیک ٹھاک دکھائی دینے والے ایسے لوگ جو ہوتا ہے عام طور پر ذہنی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں. ہدایت اللہ خان مجھے نکلی جو السلام علیکم السلام علیکم السلام حکمت اللہ خان فرام جنڈوخیل سلگونا للا نائس شو ڈیرا مننا میرا بننا حکمت اللہ خان پروگرام کی مسترا شرکت کو لو یو جہان بننا میں مسترا اپنا ہم توتا سلمنا نیکیلے سدمان مظلوم ونسا گنیجی جار لا لا لا لا قربان قربان قربان دیم بینوالو نا قربان

Oye, assalamu alaikum, Naimullah Umar Zai. I am Waqas from Tan. Show is very nice. Thank you, bro. Manana. Tadhammata. Messageuna ka wale shaji. 0317 0317 0907 0906 0755. Tasu padaga number mata messages hum kawale she aw calls hum kawale she zabasta so bilkul arumaru yani ke neekh pane gasta so messageuna staso calls abada program khola jodum zaka che pati dumra sakht garme ki taso ma awre ma bardash kawe no bya khuma le pakar dadi kana che taso la hagashan min dar kam او زکا مشران وش دے اللہ سا پڑق نخی جی صفات کاسمیٹکس بھائی کی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش زمنگ صفات فیس واش دا لیمن وٹامن سی فیس واش تھا

0: تسرى.
1: وجه السلام عليكم على نور فرم
0: امين دا امين دا
1: لك مروتنا سلامونا قبولك محمد اسد سلام قولوا مين بولت سبيشل سلام وجه بدعا كميات ساتي بالكل بدعا غانو كميات يخا تاسو نزار و قربان يو وارنا بسوس و وار
0: تسرى امين دا امين دا
1: جناب اعظم واٹس ایپ میسجوں تا السلام علیکم خاوی چی محمد تیمور خٹک کرک سٹی نا ادو وچ صفات سکن ہربل سپرے منگ استعمال ہو یقیناً صفات سکن ہربل سپرے فوائد بہترین او اعلیٰ خوین دے میان دے مشران حمزولی چاپ وجود باندھے گرم کے راخی جی یا خارش وی سپنے وی اکثر دلیر خلق کو سر کے سپنے وی پسر کے استعمال والے شیخا یعنی حیث قسم سائڈ افیکٹ نشتا یعنی حیث قسم نقصان نشتا ہربل پروڈکٹ ہے صفات سکن ہربل اسپرے ردی موسم سارا بالکل سمون خوری یعنی کہ گرم تحفہ لاجواب تحفہ صفات نم بیات ساتھ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ مجھے کہتے ہیں نئی ملا عمر زئی آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹورک وچ السلام علیکم سنگ الحمد للہ بالکل صحیح سلامت اوتا صبح خیر نن پروگرام بالکل لائیو براہ راست کال روند خلک سات بعد بے شامل ہوں دن علاوہ صفات کرے کریم چا پندے لاسونا یا پا وجود کی کمزے کے ہم چھو دیوی تو داغے دے پارا صفات کرے کریم استعمال والی شے اور بیئے ریزلٹ دے گورے زکر زمانگری صفات سمرہم پروڈکسی الحمدللہ ریزلٹ دیبل کوئک ریزلٹ

ساسو واٹس ایپ میسجوں نمبر عزیز 0317-09-60-75 محمد عثمان خٹک فرام کرک وجہ صفات زیتون ہربل آئل زما ام یوز کئی ہاں صفات زیتون ہربل آئل ڈیر بیمارو حل حقدی صفات زیتون ہربل آئل اس یقین ہو کے زمین صحیح مانو کہ صفات زیتون ہربل آئل کے زیتون استعمال شیو دکھا صرف برائے نام نہیں دی صحیح مانو کہ پکے

شارین ټاون نا ښه شارین ټاون نا ارزو بھائی گرمی ڈیرا دا وہ صفات کاسمیٹکس میں استعمال شروع کرے دے اور ڈیر فرق میں راگ لے دے ڈیر من ارزو خورے اللہ مبادسہ تھا ڈیر شکریہ اور صفات کاسمیٹکس دام ساؤتھ کاسمیٹکس دکھا وجہ بھائی سنگھ الحمد للہ بالکل صحیح سلامت وہ میں تصب ہے اور پروگرام تو بتا سو انتظار کرے وہ جی نات رہتے ہوا یا سوکھ دی پتہ نشتہ سوکھ بھائی نو وہ جی نات رہتے ہوا یا

هذا واتس اب مسج رجع السلام عليكم نعيم الله عمر زي وج اسلم خانما دكتانغ او خ خ خ خ خ اسلم دكتانغ مسج كي وج صفات زيتون هربل ايل مال دير وقت الجاسر نشتا قربان ولی نشتا تاسو دهاجی زربت خان سے فاتح ورشے وردوے منتا صفات ٹول پروڈکس را کا بالکل بدر کئی پٹان کشتا پکرک کشتا ابراہیم سولر اینڈ بیٹری ابراہیم گل بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبر اور ٹانک کے ملاوی کے دوسرا ٹول پروڈکس شیمپان شتا بالکل بھائی زکر چھے یو انسان پدی کرمے کی خامخا دخپل وجود خیال خپل بدن خیال ساتھی نو شیمپو استعمال لازمی دے خپل ویخت پہ وینز ہے خپل ویخت شائننگ کے خپل وجود صفا ستھرا کے او کنجیتا سو نظارو قربان

0317090607 مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر سے تاسو پروگرام اورے بلکہ تاسو پروگرام وورے دو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ تاسو کمپنی تاسو خپل پروڈکٹس استعمال کے کدی چا پمخ دانے داونه تیر سری وی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دین علاوہ صفات زیتون ہربل آئل کدی چا میدہ خراب وی میدہ سوزی میدہ کی السر میدہ کی جراثیم وی تاسو کوشش کوی چی د گوڑے پر شربت کمتا وزان تا یو چمچا صفات زیتون ہربل آئل چولی شی او سکلی شی زیدہ گا نا زکش دا میدہ پار ڈیر مفید اور ڈیر محترین و اعلی نم بیات ساتھ صفات چکم دکان تلاٹ شی وطوی یار نعیم اللہ عمر زی والا پروڈکٹس را صفات کاسمیٹکس صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ

وجه السلام عليكم. هنا قول فرام كاركا ميتا خيل. محمد وكاشا كاركنا سلام كي وعليكم السلام. وكاشا رو رخي سيحد دي خدي او ديوي ما تا پا واتساب باندي دي صفات دا پروڈکس تصفيرا نمرا لگلی دي نو ديرا ميرواني قربان زار او لگي اتاسو طولنا نم بیاد ساتے صفات کاسمیٹکس یعنی کہ صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات لیمن وٹامن سی فیس واش ہاں انشاءاللہ زر ان قریب دی کے صفات سن بلاک صفات رائس کریم اور صفات فارمولا کریم صفات رائس سوپ صفات بیوٹی کٹ دا ٹول پروڈکٹس پکڑا روان دی انتظار کرے دا صفات دنم نمغا پہ لکے گئے صفات یا صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات نما سر لکھو شریک باندھ ہوا ہے تاسو ٹول ہوا ہے صفات یہ ہوا ہے صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ انشاءاللہ کا زندگی وا بیا با سواتا او سرا گیارہ بجے ملاقات کم اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا پمینا محبت سرا کہ زندگی وا اور صحت میں او انشاءاللہ ملاقات بسبا بیا گیارہ بجے کو مالا یعنی کہ نعیم اللہ عمر زئی دا ون سن آف پیرنٹس اجازت

Assalamu alaikum. Once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل احساسوں پر خدمت کی حاضر شوال دی ساسو خپل رور ساسو خپل بچا ساسو خپل مسا ہے یعنی کہ خان ہٹک دا ریڈیو منٹسی اشاریہ چار کر رکا سٹوڈیو نے لائیو ون ایئر تاو زماغ گواز آو رہن امید لرما چی سم رہا او دن کی دی کہ دلر دی بردی غرب اثر دی غواز دی دخپل فیملی چینل آو ریم ٹول برا تروغ جو ٹک ٹاک فٹ فاٹ اور دخپل جن دخپل زندگی نہ بخوندنا مزی او مونگ پشان بھائی تاسو ہم انجوائے کوئے او دغا خوشگوار او دغا زبردست موسم. چلو جی آتے ہیں اپنی شو کی طرف. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہفتے میں چار دن یہ شو ہوتا ہے زینار کاسمیٹکس کی طرف سے. وہ سپانسر کرتے ہیں اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے.

پٹھیری کے بتاؤ تو ملو جی احسان کاسمیٹکس ہومری مارکیٹ ٹھیری بازار کے طارق کاسمیٹکس ہومری مارکیٹ ٹھیری بازار کے پاس نا اسرام زینائر کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ شمونیر کاسمیٹکس ربدت ملو جی ہومری مارکیٹ ٹھیری بازار کے دن علاوہ ہومری مارکیٹ کے ملک جی کاسمیٹکس ربدت ملو جی سے ہومری مارکیٹ کے بتا ملو جی حاجی جلال جکم دے اسرا پاس نا اسرام ہومری مارکیٹ کے سیدا تصبر آباد کے بہارون کاسمیٹکس رتا ملو جی اکبر مارکیٹ کے موجود دے بلکہ اکبر مارکیٹ کے جسم رم کاسمیٹکس سٹور نے ٹول سربتا پاس نا اسرا ملو جی

شاء الله اصواتها دير الزربه دير الزربه زبر الان ما بريك ولا وشو چلو خیر دے چرتا ہو دے ٹائم روشی اپنا ٹائم آئے گا حاجی دے سروائی چھے ہم بڑین بڑی منگتا میسج کر دیجی سلام ریحان بھائی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ہوں جو چاہان من نکو ماں امرین باجی میسج کال ہو اور تیسرا نیکسٹ میسج منگتا کر دے ہاشم فرام میڈا والا کرو کا السلام علیکم ریحان بھائی ٹول لسنر تمہیں سلام ہو اور مزی بھائی خلیق نور بھائی اور درید ٹول سٹاف تمہیں سلام ہو تو تمہیں اسپیشل سلام آواز دے کلیئر دے اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جو چاہان من نا زڑمے بران او جنان دوڑ واڑی بران وری گی جنان سر مخ کے لیے دی السلام علیکم ریحان بھائی لکمیش خروغلی میں فرد مشکور اینڈ ری وزیر دا ڈومین لا سلام بھائی ملک نور بھائی تہاں نگین تا زہرین تا مینا گول تا رحم شکوک تا فلک ونائی تا مومین سٹار تا فیضا حیاتا ودی متا اوکے جب والیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: او تیسرا نیکسٹ میسج اگلی چائم بخت اللہ فرام کرو خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تھینک یو سو ویری مچ. ویلکم. خوش آمدید در طویل زینار کاسمیٹک پروگرام کے دا سورال ایدا سو مونسر پارٹیسپیٹ وکلو ای چے ہیلو اینڈ ہائی سلام بھائی سنگ منگ چل دی بھائی دا ٹپے دا تا تا ڈلئی وی ہندا دا ہر چا سرا خوند کی ہندا دا ہر چا سرا خوند کی او ہا خندا دا ہر چا سرا خوند کی دریخان بھائی خندا خو کلی ورا نوینا اب کی چینی ملی لسنر امر خٹک فرام تختی نصرت یو. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. جہاننا اچ لسی اپ پیتی نہیں چائے ہم پلاتے نہیں. او آگے کیا لے کے ہیں؟ اچھا خان آگے انہوں نے لے کے ہیں کہ روٹی کا ٹائم نہیں, فاسٹ فوڈ ملتی نہیں, بوتل کا موسم نہیں. آپ بتائیے کہ کیا خدمت کریں, کیا اگر آپ مہمان ہوتے تو کیا جواب ہوتا؟ آپ کی چلی ملی لیسنر امرا خٹک. ہم اچھا امرا خٹک, میرا جواب پہلے تو یہ ہوتا کہ انٹر ہوتی میں پہلے یہ کہتا کہ پہلے کولڈ ڈرنک, اس کے بعد جو ہے موسم ہے, بالکل موسم ہے,
1: لوٹتے آؤ میرے
0: کولڈ ڈرنک اور اس کے بعد چائے اور اس کے بعد جو ہے روٹی. خیر آٹا تو ہوگا نا, آٹا اور آٹے کے ساتھ ساتھ دہی, دہی کے ساتھ ساتھ دیسی گھی. آہا کیا مزہ,
1: تمہاری
0: کیا مزہ ہوگا. ہاں جی
1: چلے آؤ پہاڑوں کی قسم.
0: نیکسٹ کہتے ہیں السلام علیکم, فاضل کرک سے ایک خواص تھا, فارسی والا سانگ لگاؤ. زما دی تو بھائی فاضل والا خو. وعلیکم السلام. یو جہان من ایسا نوم دمر زیات خکولی نوم او دمر زیات زبردست نوم دستا سو دے اور اگے باوجود بیا ہم مطلب تا سو سنگ سانگ ردی گلی دے بخنا معذرت کرا بھائی. ما امید یا نہ نہیں سو ٹول میسج شامل ہوا خا بیگم شاید سو وہی چی ماں تا سر بدی رضا سنا خفا یا بولی ماں امید سے خبر دام جی تم ڈیر مغرور ہے نہ بس چی سمنا
1: دل کو گھائل کر گیا تیرا ستم.
0: اللہ دے کامیاب. اوکے جی آمین سم آمین. تھینک یو سو ویری مچ. یا خو پتہ نشتا گور انسان سے پتہ لگی چاہے انسان با سنگ مطلب وقت پر سنگ بتری گی دا وقت انسان دے یو منٹ پتہ نہیں لگا تو اس نے ایڈوانس مبارک. آئی ماں امید فرام میٹخیل, یور وائس از اوکے. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. میسج شو کے دیکھال دا ہو یا جی. السلام علیکم زما امید یا مرور صاحب سرنگی اسپیشل سلام میں ورکا حلیگنور بھائی تھا تو تمہیں بالکل ہاں اسپیشل سلام تھا. اوکے جی وعلیکم السلام. ماں ہم ابرو انجو درخنائی چھٹی ہے نا ریڈیو کوئین منو امنا. اوکے جی ٹولو السلام وعلیکم السلام. ریحانو بھائی جنگو زما دی خیز تو بھائی زما دی خیر نشتا زما دی تو بھائی دا دا جنگو کزر میں چی دا بو تر سرائی بیائی یو خو تو دیر غاٹ سڑائی نیما خبر کوی نیما نا سنگ نیما خبر کوم نیما نا کوما مادر تویل چی گورتا سو کریم یوز کئی تر سری دا پارا دین لوا سپین والی دا پارا ستر گلانی توری ہلکی بھی اگو دا پارا اگے سر بالکل ٹھیک شی او کچرے اگے سر ٹھیک نہ شو والا خوب ٹکی گی زخود اگر تو وائم او بیا بتا سو ورتا

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری: حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

خاموش راتے ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہ ہر عورت شیشت گورم پمہ میں عورت پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر ازم
2: ہو رے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم, میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے.

0: ਡੇਰਾ ਮਨਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੰਗ ਨਮੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਠਾਨ ਕੀ ਤਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਕਮ ਦੇ ਹਰ ਜੇ ਕੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਗ ਚੁਕਮ ਮੇਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਟੰਗ ਕਾ ਸਰਵਧਾਨ ਜੀ ਸਭ ਚੁਕਮ ਦੇ ਨੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗੇ ਸਰ ਚੁਕਮ ਦੇ ਕਿ ਟੂਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਕਮ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੀ ਸਹੀਦਾ ਓਵਰ ਸਰ ਸੁਮ ਰਹਾਲ ਦੇ ਕਿ ਕਸਮੈਟਿਕ ਯਜਨ ਸੂਨਾ ਦੀ ਪੈਕੇ ਟੂਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾ ਕਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਕਮ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਲ ਬਨੇ ਚੁਕਮ ਸਰ ਸੂਗ ਦੇ ਕਮ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਸੋ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਜ਼ਨਾ شیخ اتار نہ خبر کوي شیخ اتار نہ سو خبر کوي اسے وې څنګه خې تاسو کنه
1: امن ده خیر ده تاسو څنګه ښه برابر
0: الحمدلله زبل کول ٹھیک ٹھاک یما شیخ اتار کې خو تاسو ټول پروډکټ ملويږي الته کې کوم یو دکاندار دغه موږ اکثر شکم د پروګرام کې کال کوي
1: الای کې خرڅې لای ښه ده
0: جی جی جی
1: اغه دکانو بیا غو مال د خرڅوي
0: ها دین لو جی
1: ما ټول مر په کراچۍ کې هم غره
0: جی
1: یعنی کراچۍ کې دا هیڅ مقام ځای نه لري
0: کراچی کے خو خیر کراچی کے با مطلب تاسو نه ملګ غدل د کی ملوي کی تاسو دل د کی ټانک کی نو ٹانگ کے تاسو داس ہو کا نو تاسو ٹانگ کے والی کنا نو بس چکلا کراچی تا زی نو زان سر ای والا کنا آو کنا بدل تکی ملاوی کی خواہ ڈیر ونا کول کو بولی وہ کراچی کے چرتا کی ملاوی کی نو بدل تکی دا ٹانگ کے مدرتا ملاوی کی تاسو پر ٹانگ کے موجود ہی نو بتا سوال تکی والے او دینا او دین لو تاسو چکلا کراچی تا زی نو زان سر ای والے خواہ گورو کال بانی چی مکسرا بل سو کو دکم دین رازی اسلام علیکم جی سو خبر ہے کہ بھائی کم زینا مردان نہ مسکان خبر ہے کہ جی مسکان سنگھ ہے تاسو خی الحمد للہ بالکل ٹک ٹاک پروگرام ہو اور کے نام مردان ریڈیو باندھے ہاں پروگرام کھلے دے دارا تو پروگرام کھولے دے خبر کھولی دی یا مطلب ایشما کاسمیٹکس کو ہم نے پروڈکٹ کھولی دی خجی صحیح دارا تو کہنا چاہیے تاسو پروگرام کے ماپو خیال فرسٹ ٹائم کالو کو ہیلو ہیلو عباس درزی خجی ڈیرا مننا بالکل مسکان چکم دے مردان کال کرو آواز یہ چکم دے ڈراپ شو آواز یہ مکتا نہ رضی نو ڈیرا مننا چاہیے تاسو مکتا پروگرام کے کال کو مردان نہ خو آواز ڈراپ شو گورو کال بانے نیکسٹ السلام علیکم سو خبر ہے کہ بھائی کم سے نا آواز ایک اٹکے گی عبد الغفور کم سے نا آواز ایک اٹکے گی جی جی آواز کڑکی گی دوبارہ ہوا کم دینا خبر ہے ٹانگ اما خیلنا عبد الغفور پروگرام کے انہیں اشما کاسمیٹک پروگرام کے درتا ہر کلے ہوئی ہاں جی جی جی تاسو آواز لکڑ کی زہی بدل کے خاص بس اس آواز صحیح خا در تو وہ کہنا چاہیے تاسو اشما ہر بلا ایل استعمال کری
1: اشما ہر بلا استعمال
0: جی
1: سامان
0: جی در تو وہ کہنا چاہیے تاسو والد کے پروڈکٹ دچانا خلے اشما کاسمیٹک ضربت خان در سر نیزو دے ہاں تاسو پخپلا رشتہ دار مو دے صحیح دا نو چکل ورش کنا چھ در بان اس کیو کنا مطلب
1: چار بان شیر مزدار منشی دا
0: جی بالکل ضربت خان جیسے خماش ڈیر زبردست انسان دے
1: جی
0: جی دا خبر سعید خاص ہی صحیح خبر ادا دار تو وجہ سب پیغام ورکې مینوالو ته مینوالو ته بس پیغام ورکوي سوری تاسو آواز چې کوم دی هغه کټکیږي ډېر مننه تاسو پروګرام کې موږ ته کال وکړو خو آواز دې چې کوم دی هغه کټکیږي نو دې د وجه نه خیر دی دوباره چې کوم دی کال کولی شئ ګورو کار باندې السلام علیکم الحمد للہ سر ٹھیک ٹھاک تاسو ښه جی الحمد للہ سو خبر کی کم دینا زہیب خٹک د نورنگ کلینا سہار دے مبخل خیال کال کرو کال دے مبخل خیال ڈراپ شو صحیح صحیح زہیب خٹک سنگے خی جون خر باندے صحیح نندا سے آواز جیسے خراب خراب لگے گی ولدا سے خفا خفا لگے گی صحیح صحیح بس اللہ تعالیٰ دے تاسو صحت در کی او دوگانے بدر تک ٹکتا او دینا الوا تاسو شکم دے عشمہ ہر بلائل استعمال کی انشاءاللہ دا بٹک شخا جی وعلیکم السلام مولانا صاحب ندی گلا دا بس مولانا سے آواز بالکل اوری پروگرام اوری گرا نو بس مولانا سے دا خبر اور دلی خا جی زہیب خٹک ڈیرا مننا لوہی سڑے سے کال کے بولے اوکے اللہ حافظ کال کے بولے یو جہان مننا بالکل زہیب خٹک منگ تھا کال کھڑے وہ

0: ਗੇਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਮਾ ਕਸਮੈਟਿਕ ਆ نو اول خود اللہ تعالیٰ تاسو صحت در کی دعا گانے بدر تھا کبھی نہ نو ریڈیو سنگ در بانے بند کر چی ریڈیو بنا ہو رہی مطلب یہ خدا سی کا نا تو ڈاکٹر لور سے نو ڈاکٹر دربانے مطلب خوراک چسوی آغا دربانی بن کی دعوت استعمال ہوئی دا بن خوری دا بن خوری نو دا ہو گر تاسو باندې ریڈیو چکم دے بن کڑے ہوتا زبرا شروع کلا نو دا سنگ چل دے دے خود ریڈیو اور دل سر سے تعلق نہیں تھا گشتے روخ سے خدر کی دعا گانے بدر تک ہوں ڈیرا مننا چاہے تاسم تا پروگرام کی کال کو اور دینا لبا دارت ہوئے کہنا چاہے ماں واضح فرسٹ ٹائم اور دلو ساد ہیں تاسو کال کرو نو سنگ ادر باندھے وہ لگی دو جی ہاں جی صحیح صحیح خبر تھا بالکل باسو بھائی ماں آواز کل کل مرتا مطلب مردان ریڈیو بنے ہاں اور نانور چکم ریڈیو تصویر تکار کے بھی کل کل بھائی اور خا روزانہ ہو بھائی نہ اور ہو کل کل خا اچھا پیغام ریڈیو آواز درزی صحیح صحیح خبر ہے بالکل ڈیر زیادہ گرمی تھا بدلتا کہ ماشاء اللہ باران شوی موسم کھولے دے تو ایسے تو باران شوی کا نا ہاں ہاں صحیح صحیح بس بگانے بکو اللہ تعالیٰ نے چی چر تک یہاں تو باران ضرورت تھی گرمی کا ڈیرا زیادہ نو اللہ تعالیٰ دل کہ خیر بارانوں کی اور زکا چی باران ضرورت تھی بدلتے کہ ماشاء اللہ اوشو خو ڈیر ہم نہ دے پکار بس دو خیر رحمت سے مطلب دس طریقے سے روی چی نقصان مطلب نہ کہی کہ نا ہاں جی ہاں جی صحیح تھا ٹھیک تھا ڈیرا من نا تھا سمت پروگرام کی کالوں کو سب پیغام اوور کے مینا والو تھا جی ڈیر مننا لو یا کال کے بولے وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ کال کے بولے ڈیرا ڈیرا منانا بالکل منگتا مردان نہ چکم دے کال کرو تھینک یو گور جب کال بنے مکسرا نیکسٹ کالر سو کو دکم زین رضی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کہ وہ کم زینا
1: عبد القادر خبر کو مکاتلنگ انزرگیا
0: عبد الصادق خبر ہے کہ وہ خجی سنگ ہے تاسو خی جوان خروان دے زندگی خدا
1: خیر جی ٹھیک ٹھاک
0: ڈیر مننا او تاسو هم په خیال ماته فرست ټایم کولو کو پروگرام کې خبرون دی کال کړو
1: نه نه مې وکړې پرو
0: خا خا صحیح صحیح
1: پروگرام مې اورېدل او کال مې نو کړې
0: خا او کنه ما چې پرون دی ګوره کال ته نو کړې کنه
1: خاموشې کې مې اورېدل
0: ہاں صحیح صحیح بس جکلا ہم مقام میں لوگ اکثر ہو نمبر ڈیزیات بیزی بھی نو بس جکلا ہم مقام میں لوگ کال کے والے شیخا ہاں ماشاء اللہ بیا ہو ڈیزیات خوش قسمت ہے ہاں جکال دزر میں لوگ
1: بالکل ملا
0: صحیح بابا دارا تو ہے کہنا چاہے تاسو اشما کاسمیٹک کی کم روڈ کے سے ملکڑی اشما ہربل آئل
1: اور بلایا

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ،
0: ریڈیو من 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
2: دن ہو یا رات، خوشی ہو یا تنہائی، ہر وقت ایک آواز ساتھ ہو، ریڈیو امن 88.4 کرک آپ کے ہر لمحے۔

باقی بالکل دے میسج ذریعے سر مجھے جوائن کریو جناب بالکل فاروق ایف ایف سی ہوٹل والا ای چے ہے ذرا فری دیتا میں سلام نو علیکم السلام فاروق ایف ایف سی ہوٹل والا تر نواز لالا شاباش شاباش تکڑا بالکل تکڑا ہے یہ جہاں

0: او جی بالکل ملے والو کلا کلا سے نصاب نصاب چھ سرا روشی کنا چھ نو بیا نی والی کی داس دی کنا داس دی تو جی بالکل نن لشی منڈا و بیا السلام علیکم و علیکم السلام جی دا سو کروگلا سرا دی کن زوینا سترا ما شی پو خیر روگ لی جما گل لیا بالکل شبر و بار یو بارون شوا کنا شہر روزانہ کی جی بخیر بختوار یہ بالکل بالکل بالکل نور تو ہم دو آگانے کا بالکل چلو موسم کو ویلی ہوا ہوا ویلی دانشی کا
1: نام
0: ہوا محسوسی جی خام خا کا نام سار گڈائی تھا کہ موسم بربار بھی بالکل ورچنے حوالش کی دس ہی کہ چلی جی موسم ڈیر خوشگوار سی شکر دی الحمد للہ ڈیرا مننا بس وقت بالکل رو سرا ختم شو چاہتا دعا سلام جی
1: عثمان خطک
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ہاں جی بالکل بھی نوالا ابو سر جمع گول نہیں اچھے مسرا پروگرام کے رغلا بالکل بالکل بالکل کہنا رغلا یہ چی للا بران چی کندہ شوے دیکھنا مسم چی کندہ ٹنڈا دیکھنا یو جہان مننا بالکل بھی نوالا پروگرام وقت شکر رہا بالکل سر سر سر رہا کرنا بالکل اور شفرو کی سرائے سرائے غور ہوئے کنا اور بالکل مجھے آگا بینے والا چاہے مجھے آواز خاموشائے سرائے رہا لگو ہم دیرہ مننا کل اور چاہ پروگرام کی مجھے سرائے شرکتوں کل لگو ہم

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

0: مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتاسو ہستلش حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دین علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقی شادی بیا سامان ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا بنو
1: Ladies and gentlemen,

0: قالو خلين برنامج تاروشي برنامج شي لايف شميرا درتا وشايو پدے بندو تو سے مسرا لکھا سماویس سے خبر اتر اور رے گاپ شاپ لگاوی پ پروگرام شے لائیو کال نمبر دائی 0330 0344 717 یعنی کہ 0333 0033 بالکل جی ڈائل کے 0330 0344 717 السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سو خبر کے ٹھیک ٹھاک؟ اللہ فضل کرم دے تو سرنگ ایشا ہے. پروگرام انتظار دیکھو کا نام اس کو ڈیر بحال دے ان شاء اللہ نورا ٹھیک سی بہتر ہوشی کا نام
1: داوگانے
0: خو خا مخا کا داوگانے نہ روتا خوبیا خو پروگرام دا سے پیکا پیکا بھی خوان دے نہیں کا نام بس خو دا انسانی سے ہاتھ سے مارتا ہے داش اچھی دام رکھے گڑبڑی روشی دام رکھے دولے دلے شیوی انسان ٹور سسٹم گارڈ وارڈ ٹھیک ہے نا ہاں تو نہیں بھی مرا ہاں بس کوشش کوا چھ بیمورا نشے کران کے دیوا سے ریز شپی دی گنا خبز ڈیر جوت وی دغا سے اسڑی نہ خیلا بھائی جی کانوس وی کوی لوڑی کا پروت وی خو خیلا دا سے بھائی جی جنو پہ جا دے جام جی جی شاہ جی من خ خٹک خوشولا دے گوڑا بودا دے گوڑا مسرا پروگرام کے پوتے ششام وہی کا ویلے نا
1: چلو جی من ہاں ٹھیک ڈیرا مانا سر بھی نہ ہوتا
0: چہرہ مننا ڈیرا ڈیرا شکریہ من کا ٹک وارو سارا تو سارا خبر اکڑے خبر اترے میں اور بھی دے لطیفہ ہے اکڑا نو بس خدر تو ول کنا جی دامو گوندے سادا گلون کلا کلا وی پشے تیرے جوری بے پشتنا خبر نہ اوکلا جی سٹے میا چو پ نائرا چو کدا خاصیا چو شیا چو خندنے چو بار کے ڈیرا من نہ کو تاسو السلام علیکم. جی سو خبر کے دے کیم سرا اے بانی نا
2: نبیلا
0: نبیلا سرنگے شے جوڑیا ٹھیک ٹھاک شپ مزے سے شب اور بار پروگرام اور ہاں لگا چور وے خدا سے پیوا ہو جاؤ ہاں شاب سے منہ ہو جائے کلا کلا ایو نیم سے کہنا تھا سوکھ پسانگ پہ تیر سی کہنا کرے ہوش وے رورے کی کہنا اچھا اچھا اچھا سدر روڑی دی پروگرام تھا وعلیکم سلومی وکڑل در پشے زیا اولاد حمل گرائی دے دائے ہائے ہائے خدا کا شو دا سے مل گرائی دیوی کنا چھ خیال دے نہ سوتی شو آی شاباس بس یو لخان خیال ستا گرمه موسم دا مننه د کو ورور نور چاته سلام کوي چلو جی گانا خو ڈیر ادھر لگا ہوا ڈیرا من نہ کہو دے کال کوا لے ہاں چھ گانا ادھر تو لگا خبر ہے اترو کہو خو پھیلے ہو سرا وچا وی زکا چھ واسا دو پواسا چھ ڈیر بے کورا پھیلے سڑی نہ دی چھ انسان خلا پریشان وی زون سرا چھ نورا ہا چھ کی ما دو پریشان کی چھ خدا پاک سو کی کلر کیسی سوکھ تیرے سر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تر تو الحمد للہ یار ڈیری ہو جا کول شام داس بے کورا بے کورا ہو جا کول کے رٹ پہ گرون شو آئے ہوا یا اس میں ہے بدر نہ در دینا ہوا تلی دینا اے دسار نہ بار کی جشوا داس ورے ورے کی جدلا اس وپشے تر رس دلی ڈاکٹر تا ورنہ لڑل دربین یار بندے وگر جو اے اچھا تو مخے دا یو ولی کلا
3: پرندے ڈیر گانا مول کے نن کے سام پروگرام پرندا خوان کنا مشتا بیتی نہ سر ہر پیلے سے تے جو خباوی لگا مش کو ون دا خباوی اس بیا میرے کی کلوڑا پروگرام اور دل آئیں
0: نہ اے خدا غاس تو کنا دا غاس تو ڈیرا ور صحیح نہیں بیل گاڑا مختا چیرتا سی
3: اے کنا بالکل
0: زی پ زیو وی لوڑو یہ کنا یار اس پر آخو خدای پاک سردی سے رول ہے پتا ہی وا میاش سے پتا پندلا سرجے سے دا سکڑی پہ خوب بس دا خود اللہ تعالیٰ یو روٹین دائی چالی جی کلاو سردی بھی کلاو گرمی بھی بلکہ دے گرمی ریزش پہ دی تیرا بھی خوب خام خا ڈراپ نہ چارا جوتا چڑکڑا شاہ بس خبر دے خوشولا دے گوڑا آپ بتا دے ہاں گوڑا وعلیکم السلام یو جہان وننا تھینک یو ویری مچ جی پوری میدا لالی سترگی

جی جناب زن اور دن کی یوزری خبر وشی آدھے دوبارہ بھی اٹرائی نہ کبھی اچھی یوز علی خبر وشو سلوم سڑی ماشی وشو بس آگا ڈھیر بھی گنا نورا اور دن کی تو ہم موقع ملا وشی چې دا پروگرام خو د ټولې اوریدین کې دی خو زیفا کمپنی شفا شیمپو خو زیفا کمپنی شفا تیل جناب دو تلواری نشان پہ کسے زیڑ کلر ڈبائی کسے داتو سے استعمال ہو گئی کنا اور بیا خوان دو مزا تا انتظار ہو گئی چی سمرا خوان دو سمرا مزا کوي چی او سمرا تو سے تا فائدہ ملاو شی السلام علیکم جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ الحمد للہ تر تو بالکل اذان لگ گیا تھا کیا اذان نہ دیش ہوئے اس لگ گیا شو ہاں بے چی اذان لگ گیا شو بے تو پتا نہ پیڑ چو سو اذان پہ کی طرف تسی سڑائے جی جی چلو جی ڈیرا من کال دیہ کٹ سوائی دیا

مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازے کی دکان دی دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کم خین دنوں زما آواز ہو رہی نو مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازے کی دکان دے تمام پروڈکٹ کو سر ملائی ہوئی خاص کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ والا وائی چھے السلام علیکم نام بھائی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی خام اڈے رضیا تھا منر تین کی خوشحال ہو سی دل نوجی کم دن السلام علیکم مائی ڈیئر برو سنگ افٹر لانگ ٹائم بعد شو اور ما ماشاء اللہ سمخ کل دا خان زبردست دا اور سویٹ آواز یہ بالکل اوکے زلمی ریڈیو نو شیر ہمارے سمی کول نور زبیدہ نور فروم بیوٹیفل نو شیر آئی لو یو ما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد کرن وائی سلامون میں قبول کو سنگ

یو هم سلامونه میکوي ولګل ګل شاه خبرې کوم د نظام پورنا جنید بغدادي دواګان سلامونه کوي ډېر زیات تمر السلام علیکم ویلکم انعام خان ا سویټ بای په خیر علي زما اسما وزیر ته سپیشل سلام ده ایڈریس هم شامل کا اورنگزیب مارکیٹ سرا خوا کی درشی دی بکور کے تمام پروڈکٹ ملاوی کی پبڑے بیر پبشاور کے ماشاءاللہ تھینک یو ڈیر زیات مننه خاص رشما هر ول ال ڈیر زبر

علیکم انعام بھائی، امید لرم چې خبر وي. زیم محمد یعقوب د منګل آباد کلی نه یو شیر دی چاته ډالې خپوېږي مګن ها. هر کسی سے دل لگانا یہ طریقہ چھوڑ دو، ہر کسی سے دل لگانا یہ طریقہ چھوڑ دو، یا میرے محبوب بن جاؤ یا محبت چھوڑ دو. سلام ٹو آل ملگرو تا زیادہ بر کی دلش کی وزن اشتہ خام ڈیر زیادہ خلیش کی لیش. ویلکم امو جانا، میں ہوں آسما وزیر فرام منگل میرا سلام نے میکے بلکہ جمیل خان لنڈیوا، وائس چیف آف لنڈیوا جمیل خان لنڈیوا ڈیر زیادہ مرنا. تھینک یو.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. یا اللہ خیر کے پروردگار کلنا کلنا سیکھی گئی عادت بنا ساز ہوا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو گرمی دلا سڑ زیاد پریشان بدن پخوال انسان پخی کی گرمی باندھی گرم کی راخی صبح تنانے کی صبح گرم کی وہی گرمی دل سے پریشان ہر بار اسپرے کم دیکھا وہی. ہاں السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: شکاری سے پخے رالی جوڑ تازہ برابر طبیعتوں نے مزاجونا حالات واقعات سنگ دی. خبر خبر ماشاءاللہ زمانے کی دیکھال کرے ماشاء اللہ جب تک شامل کا کہنا. ہاں سعید خوشحال دی کہ خوشحال سونا خوشحال دی لگا دازے اور کم سے عائشہ بس پیخبر دی قتل دے کہ نہ سے وے ماشاء اللہ. تھینک یو خوشحال ہو سے. ہاں ڈیرا زیادہ مننا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

السلام علیکم جناب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رفت اللہ ڈی خان نول میسود جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور وانڈا بلوچ آل پروڈکٹ دستیاب، ماشاءاللہ آپ خیریت سے واپس آئے۔ شاہ فیصل کے واللہ صاحب کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، گھر والے کو صبر عطا فرمائے۔ تھینک یو ڈیئر زیادہ مرنا وانڈا بلوچ ڈی خان کی ہم خیریت زمان آواز ہو رہی ہے، تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی زمان دیکھو گرو سرحان۔

سر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اور دین دکان بوزیر کے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی سر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے انیس وائی سلام کیبل کے ڈیسی میں انیس اخبل کو کائنات وائی دواگان سلام کیبل کا حامد دکر رکھنا السلام علیکم وعلیکم السلام حامد خان ہم دکر رکھنا آواز یہ اوکے ہر ایک ریڈیو بانی سر ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی پو دکان شاول ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹک سٹور ایڈریس شگئی روڈ بالمقابل واپڈا اپ مین کرک سیڈ کی ملائی ہوئی السلام علیکم حاجی سے چارت اوی انعام راغلے دے ریڈیو میں او لگا ولو خان

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو من 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو من 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

اسی بالکل پروگرام سے گوری پروگرام سے کیم کمنٹ در در ادر تشمل اور سر دا کیم میسج ار سو در تشمل او چے جار خود فای چے جار بلکای مانا نہ شکریہ ڈیرے جو تمنا ہو جے چے دا سون جی دی دا چے ور کنے کے دو مشتار کو اچ اچھا اچھا دسو کنا چے بیا بی جی ایم شو بیا در تو چلے کنا چے چے خوان دینا ما سر زنا ہو لے کنا اثر نی مخواش تو شامل سو بچے کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہونے کا صرف دکھاوے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل میں کوئی اور ہوتا ہے وہاں زبردست مننا زیر جوتا بنا رکھی وہ بےحدہ بےحدا مننا ندیم خان بچے سلام ندیم فرام پشاور زیر جوتا بنا بےحدا مننا وہ صبر حیات ہوئی داخو شروع تک ہے نا بالکل اور شیر دائی سائیڈ مننا مننا مننا برو وچے سلمان مظلوم فرام سہیلی گروپ نا وچے السلام علیکم انجینئر مزی بھائی اسپیشل سلام دسکریم والا خوش خوش سلمینا کبیل کا یونس وزیر مامور وزیر صابر وزیر کھلا وردی کی تو سلمینا وعلیکم السلام مننا مننا برو وچے بھائی پوئی خوئے کا نا خام خام مننا مننا مننا وچے جار دشما انرجی بھائی

Pues la mona sangue mingue chal de meljiba y ocho a esta posición de el abdín betanemo, namastigena, namasalam tola verjunguda, ocho y watapa, dakana, nare nare baranwadiki, zawatanasim, da janalar saloma. Manona, manona, o te la watan veche salamona, walekum salam de resiataman, sukria. O de sara veche, kemran kaches de winam chesanga shukabe. Manona sukria, doctor Zuya, behada, behada mana. وچ اس سرجی سلامینا میں کبیر کرے چک وزیرستان نا سلطان وفاداری منا سلطان وفادار بہادر بہادر منا وچ سر خان خان ڈینا سلامینا علیکم السلام ڈیر جو تمنا

نانکو خامہ خر بنے کی گنا سر مسجد نار بنے کی سایدو ہاٹک ما وزیر وسر سر بیٹھانی اور سلا ور سر چکی گنا پول مسلا نانک چکی گنا اور بنے کی گنا السلام علیکم السلام علیکم ہاں وریو ایم ٹی ویلکم ٹو موج مسجد شو ہر کلائے پخیر اگلے سڑی ناشی تو میں بس کے بس کے جہر کے میں فاطمہ وزیر سنے ڈیرے تو تمنا فاطمہ وزیر سنے جو جہان نہ مس کلے بہادر

السلام بخير من ديسترن يا شيخ تيك توك سوبر باور يعني دوبل جروبنا اقول ماما دورف جي ام سركل دير جو تمام جي ام سركل يو جهان منا شكريا وجه اجن روحين باي تو بازار میں ٹول ماسی دے وان دي السلام علیکم سلام دير جو تمام يو جهان منا روحين خرکی بهدا بهدا منا السلام نے قبول کا السلام نے قبول کے جڑ گیا بیدار فات یادگارنا بمے گورے اچھا سلامنا میں قبول کے زڑ گیا قدر پات یاد گرنا بم گوری وز سنبل وزیرستان بھائی سلام میں ویر کھا شبنم تا پدم وزیرستان تا ناز بہار تا ایکرا وزیر تا روش خان تا دوڑ جل کے تا او کان دل تا ہم سلام علیکم سلام دیر جو تمنا بہ تمنا یعنی سنبل وزیرستان

سے دا سپیشل ڈیڈیکیٹ تو تبھی زما یو بس زما یو تھ بس انتخاب ہے کیندا ڈیر خال کو سے انتخاب ہوا فاطمہ زہرا تو نا یو جہان ہونا سپر مل گرو نا جی مسیرا وجے میں دی پمو باندے آئس کریم باند کڑی وی او موز رکھے وجے مو پو رکھے ڈاکٹر اچھا دماغ دے خراب تھے وہاں زبر ہونا گرمی سے آئس کریم دے دربان بان کی اوپر سے ڈاکٹر دربان بان کی بھی بھی بھی ساڑی سکم نہیں کہنا خوان نگر کے چہرہ ڈاکٹر صاحب سلام علیکم سلطان تھا نادیا بھارت ڈالی بھی سنگا دے بل تستر کے واڑا بولے دے ہم زول تا ہر وقت وہاں ڈیر جو تمنا وہ چفائی کا کہنا تو وہ شاز مر وہ تدا ڈالی بھی مینا نصیب بھی مینا دہر جب نصیب بھی بے مینا جون ہو دبد بخت ہو خلق مینا میں فاطمہ زرسانے یو جہاں

بلدو پسے پاگل ہم کرولی دین بیا بمس حلوی زبردست یو جہان مننا تے مجی ٹول ار جتا میں چیلنج دا چ توال گوندے شو کی ڈیر جتا منا امن اللہ مخانے کے لیے ولا ڈیر جتا منا

السلام علیکم بیسٹ پروگرام ڈیر جو تمنا یعنی ماما جی ہوں بالکل پروگرام اور لاہور سے ڈیر جو تمنا کی شکریہ دیکھے ڈیر جو تمنا ماما جی ہو جہان منانا اور جس طرح سر دان تو کہنا پروگرام صرف گوشائی یعنی تو سور بلکہ مول بابا جی سے کیوں نہیں کہنا آپ لاہور سے پروگرام اور سائی تو ڈیر جو تمنا بہت بہت مننا مجھے وزیر گل دیوانا بیٹھا نہیں ہے مزی بھائی انہوں کو میں مامور دو بیکی پتہ نہ لگی سبیر وزیر تو پروگرام سے خام خام میسج کی ڈیر جو تمنا صبر وزیر سے کیوں نہیں کہنا ہاں بالکل میسج کرنا ہوں مجھے رزم گل گل لسن تر ڈالی وی اچ نصیب دے کے دے نوی اچھا اچ نصیب کے دے یار نوی منا خو نشی تم لا پتہ وی سن وہاں زبردست یو جہان ہونا شکر